Ya makushi ke banja ko Afrika moho nge mede o mede ri kavali mo shomu se mede ri kavali ma jo Afrika ma ita ra ku shomu moroko po ngi te meta re ko piro uye ya ko ya pa mede ri kavali kula ma tufu ani uli wandu ritro mo amano tuite me ole ndi pati kitre na munyoko kwiko ya na tete ma cha wasiti afe ta ma jo atalika na ya futuli uli ita te kuli poko me uli nganda kinachi mo ma jo kuli tuna.